Güç dünyasının yeni marşı. Saf TV'nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözü və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

həsrət qaldıq buz bulağa dağlara. Daşın yansın, qayan ölsün, ay vətən. O əyilməz Koroğlu evladına qaçqın adı qoyan ölsün, ay vətən. Niyə qıydıq Şuşa kimi qalaya? Xocalıda yetənmədikmi haraya? Bu milləti saralmayan bəlaya dərdə salan oğlun ölsün, ay vətən. Loğman məlhəm edər yaradan ötürü, muğam yaz saxlar saradan ötürü, bir tikə çörəşdən paradan ötürü ələ ələ salan ölsün, ay vətən. Tüstüləndim, yanar oldum köz üçün, fürsət gəzdim söhbət üçün, söz üçün, sərvətini gecə gündüz özü üçün talan edib soyan ölsün, ay vətən. Sədə almaq üçün yüz qapı sayıb, bu millət ahvaydan nalədən doyub, çadır şəhərciyin bünövrə qoyub, cərgə cərgə sayan ölsün, ay vətən. Qov vətəndən düşmənini yağını, yağı görsün alovunu odunu. Qalx ayağa tarixə yazadını, vətən oğlu indi hünər vaxtıdır. Yaraqlan, yasaqlan, sən əlli tərbən, zərbindən titrəsin qoy küllü ailəm. Qarşında diz söksün o yağı düşmən vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Qəmbər qəm mülkündə qurubdu qəsir. Ocağım girovdu, yurd yerim əsir. Bizi bağışlamaz gələcək nəsil. Vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Mən istərdim şeirin axırında bizim gözəl şairimiz mərhum Allahverdi Tağızadənin bu torpağı qoruq elən eyləyim şeiri ilə bitirəm. Yona yona oğul eylər zərdaşı, min sirr asar bir özülüm bir daşı, divar üstə qoyduğunuz hər daşı adınıza layiq olan eyləyin, Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Naxışlarda yarpaq incə gül incə, səy görmədim ey babaların səyincə, Qobustanda bizə xəttə deyincə, ürəyimi gəlib talan eyləyin, bu torpağı qoruq elan eyləyin. Əlincənin qapıları hardadır? Gəmi qaya göz görəsi dardadır. Bu zərbələr sənə, mənə yurdadır. Yurt malını yurda qalan eyləyin. Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Burada yolum oldu tən. Var mı bu yoldan ötən? Bu dünyada ən şirin şey, ay qardaşlarım, bir anadır. Bir vətən. Bir vətən.

Bundan üzmü duymadım. Azizim, azizim, aziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başkanım. Siz bozquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu baş bu baş bu dertlere dermandır. Baş bu baş bu baş

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
3: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: Yeni marşı. Saf TV'nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözü və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, vadələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çiçək olmuşdum qorxdum ətrini. Nə qədər istərdim sənin xətrini. İndi vermirdim özgə sənin ətrini. Sən iç məhəbbətsən, ay etibarsız.

0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Hesret kaldık buz bulağı dağlara. Taşın yansın, kayan ölsün ay vətən. O eğilmez Koroğlu evladına kaçkın adı koyan ölsün ay vətən. Niye qıydıq Şuşa kimi qalaya? Xocalıda yetənmədik mi haraya? Bu milleti saralmayan belaya, dərdə salan oğlun ölsün ay vətən. Loğman məlhəm edər yaradan ötürü, muğam yaz saxlar saradan ötürü, bir tikə çörəşdən paradan ötürü ələ ələ salan ölsün ay vətən. Tüstüləndim, yanar oldum köz üçün, fürsət gəzdim söhbət üçün, söz üçün, sərvətini gecə gündüz özü üçün talan edib soyan ölsün ay vətən. Səda almaq üçün yüz qapı sayıb, bu millət ahvaydan nalədən doyub, çadır şəhərciyim bünövrə qoyub, cərgə cərgə sayan ölsün ay vətən. Qov vətəndən düşmənini yağını, yağı görsün alovunu odunu. Qalx ayağa tarixə yaz adını, vətən oğlu indi hünər vaxtıdır. Yaraqlan, yasaqlan, sən əlli tərbən, zərbindən titrəsin qoy küllü ailəm. Qarşında diz söksün o yağı düşmən, vətən oğlu indi hünər vaxtıdır. Qəmbər qəm mülkündə qurubdu qəsir, ocağım girovdu, yurt yerim əsir, bizi bağışlamaz gələcək nəsil, vətən oğlu İndi hünər vaxtıdır. Mən istərdim şeirin axırında bizim gözəl şairimiz mərhum Allah verdi Tağızadənin bu torpağı qoruq elən eyləyim şeiri ilə bitir. Yona yona oğul eylər zərdaşı, min sirr asar bir özülüm bir daşı, divar üstə qoyduğunuz hər daşı adınıza layiq olan eyləyin, naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Naxışlarda yarpaq incə gül incə, səy görmədim ey babaların səyincə, Qobustanda bircə xəttə deyincə, ürəyimi gəlib talan eyləyin, bu torpağı qoruq elan eyləyin. Əlincənin qapıları hardadır? Gəmi qaya, göz görəsi dardadır. Bu zərbələr sənə, mənə yurdadır. Yurt malını yurda qalan eyləyin, Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Burada yolum oldu tən, var mı bu yoldan ötən? Bu dünyada ən şirin şey ay qardaşlarım bir anadır, bir vətən, bir vətən.

Torpağım, daşım da türktür. Ürəyim, gözlərim, başım da türktür. Mən türkəm, atam türk, anam da türktür. Atatürk, Rəsulzadə babam da türktür. Dostum türk, yarım türk, qonşum da türktür. Ey Tanrı, sən qoru bu türk millətin. Birləşdir, yumruq et türk məmləkətin.